0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جے کرے تواں کے معدے جی تکلیف سینے جی جلن کھٹیوں اگرائیوں بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن تے ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے استعمال کریو شفا میدا کورس جو میدے کی خرابی ہاضمے کے مسئلن لائے آزمودہ فائدے مند کورس ہے شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کا شام جو 5 تھی حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رابطے کے لیے فون کرو 0302-36-36-879-0312-34-01-287 شفا میدا کورس صحت مند میدو صحت مند زندگی
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: نام جو اعلان فرست میں کمانڈر احمد وحیدی الل عبدالحی احمد رضا بین جا نالا شامل امریکہ سے جنگ دوران شہید تھل سعید مجید جا بھی نالا شامل ایرانی عہدیداران تے امریکی فوجن ہندن تے حملن جو الزام
1: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ترکیہ جے پردے وزیر حاکان فقدان سان فون تے رابطو بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں پرنے کھاتے موجود بنی اگوان ریجنل فورس کے ایندڑ اجلاس بابت میں خیالن کی ڈیوٹ کئی وئی بنی اگوان موجودہ صورتحال تے رابطن میں رہن تے بھی اتفاق کیو
0: دھرتی ماں آئے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو سماجی ویب سائٹ تے بیان بلاول بھٹو زرداری سندھی میں لکھل جملوں بے نظیر بھٹو جو تصویر سے گڈ جاری کیا